The way you dance, baby girl, ole ku. To bale, mole tu. Toin tomato mi, ole ju. Olele, ole ku. The way you dance, baby girl, ole ku. To bale, mole tu. Toin tomato mi, ole ju.